Come. Come.

crawling.

0: radiogodis.
1: Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport, där är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och här är nyheterna som börjar i södra Frankrike där en kraftig tornado drog in igår kväll. Minst 41 skadades enligt lokala medier och hundratals hem ska vara förstörda. Vindar på uppemot 117 km i timmen har uppätts i området och flera vägar är avstängda. Tusentals ska vara strömlösa och det ligger så fortfarande orange vädervarning för åska i flera delar av södra Frankrike. Så kan vi berätta att appen TikTok fylls av både hyllningar och hån av den misstänkta mördaren för skoldådet i Fagersta. Även bilder på den mördade flickan ska vara spridna och personer som Expressen pratat med, de säger att de har anmält flera inlägg utan att de plockas ner. Plattformen har inte velat kommentera frågor från media om det här och de har tidigare fått kritik från flera håll och organisationer för hur extremism sprids på deras plattformar. Ska vi berätta att Irans statliga medier, de sänder dödshot mot Donald Trumps yngsta son, 20-åriga Baron Trump. En film där säger de enligt The Independence att alla Barons rörelser är kartlagda och en belöning på nästan 100 miljoner kronor ska finnas för den som mördar honom. Tidigare i somras sände man en liknande film med hot mot presidentfrun Melania Trump. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Tisdagen bjuder till stor del på soligt sensommarväder med lätt eller växlande molnighet. Mer moln kan förekomma i norra Norrland och i de norra Lapplandsfjällen kan det även regna lite till och från. Tillfälligt kan också stackmolnen breda ut sig på sina håll i östra Götaland och östra Svealand. Och någon lätt skur kan inte uteslutas där. Men i huvudsak uppehåll och en del sol. I nordligaste Norrland kan vinden delvis vara frisk i byarna. I de norra Lapplandsfjällen friska till hårda vindbyar. Ja, lite varmare temperaturer nu igen då. 22 till 24 grader i Götaland. Man kan säkert på något ställe komma upp till 25 grader. En bit över 20, upp mot 23 grader i Svealand, runt 20 grader längs med Norrlandskusten. Även lite varmare nu i Norrlands inland, uppåt 17 grader. Där har ni tisdagsprognosen, Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 85.
1: Hej på er. Det blir dags att göra en tidsresa genom hitåret 1985. Detta gör vi i Pop 85 och ni är varmt välkomna. Först ut en låt som var populär över årsskiftet 84-85. Vi lyssnar till Foreigner.

är vi förstås Foreigner. De fick sin största hit med I Want to Know What Love Is. Etta i en rad länder och etta på både försäljningslistan och på Tracks. Så till en låt som Agneta Fältskog skrev ihop med Eric Stewart och som ingick på hennes album Eyes of a Woman. Här är I Won't Let You Go.

så till Tyskland och en dos Eurodisco. Vi ska lyssna till en artist som radade upp hits i mitten av 80-talet, nämligen Fancy. Det här var låten som innebar hans rejäla genombrott och som fanns med på debutplattan Get Your Kicks. Här är Slice My Nice.

så heter den ja. Det var alltså Fancy med Slice Me Ice. Producentteamet Stark Aitken Waterman fick sin första ägnarsätta med låten som även innebar startskottet för Dead or Alive's hitframgångar. You spin around like a record? Då tar vi alltså lyssna på Dead or Alive.

about You Spin Me Around Like a Record med Dead or Alive, ledd av frontfiguren Pete Burns. Från England förflyttar vi oss nu till USA och REO Speedwagon, som bildades redan på 60-talet. Men 85 fick de sin största hit med den här rockballaden, som blev en listetta i flera länder. Här är Ken.

0: Ariel Speedwagon där i Can't Fight This Feeling. Så till ett samarbete mellan David Bowie och Pat Metheny Group. Vi lyssnar till This Is Not America.
1: Hi, this is David Bowie and you're listening to
0: Roll.

David, David Bowie tillsammans med Pat Metheny Group i This Is Not America. Och precis som REO Speedwagon nyss inledde ju Bowie sin karriär på 60-talet. Och det gjorde även nästa grupp, Chicago nämligen. De hade andra platsen på Tracks med den här låten, You're the Inspiration.

So a letter om Chicago och You're the Inspiration. Så till låten som fått stå som en symbol för alla hjälpinsatser för det svältdrabbade Afrika som genomfördes under 85. Ett uppbåd av amerikanska artister strålade samman under namnet USA for Africa, som fick sin inspiration från den brittiska motsvarigheten Band A. Michael Jackson och Lionel Richie skrev låten och Quincy Jones var producent. Här är We Are the World.

Närmast fyller vi på med ett artistsamarbete mellan singer-songwritern Narda Michael Walden och jazz- och R&B-sångerskan Patty Austin. Och den låten inte gick särskilt bra på hemmaplan, men desto bättre på trackslistan, där den nådde hela vägen upp till första platsen. Ni har väl inte glömt klassikern Gimme, Gimme, Gimme.

Där hade vi duetten Gimme Gimme Gimme med Narada Michael Walden och Patty Austin. Så till Tyskland och ett av 1985 års genombrott. Det handlar om en duo bestående av Dieter Bohlen och Thomas Anders. Och då har ni kanske räknat ut att det handlar om Modern Talking. De slog igenom med Eurodisco-hitten You're My Heart, You're My Soul. Varsågoda, Modern Talking.

Modern Talking fick sin första hit med You're My Heart, You're My Soul. Och de har ju haft flera framgångsrika uppföljare sedan dess. Och som kontrast fyller vi då på med ett One Hit Wonder från Stockholm. Plus ett, som är den första svenska gruppen att nå Trackslistans första plats. Och det gjorde de med den här melodin.

Det var alltså plus ett med deras enda rejäla hit Nevermore, producerad av Harpo. Så till 1985 års Bond-tema, hämtat från filmen Levande måltavla, eller som den hette på engelska, A View to a Kill. En rejäl fullträff på listorna blev för Duran Duran, som nådde toppen av både försäljningslistan och track.

I filmen Levande måltavlan antog Roger Moore James Bonds skepnad för sista gången. Men det var definitivt inte sista gången vi hörde av Duran Duran, som fortsatte att rada upp hits under en lång tid. A View to a Kill var en av deras största hits. Den blev misstätta i flera länder, däribland USA. Nästa låt når också toppen av Billboard-listan. Vi hör

0: 19, ja. Det syftade på genomsnittsåldern på de amerikanska soldaterna i Vietnamkriget. I den här antikrigslåten med Paul Hardcastle.
1: This is Richard Drummey from Go West and you're listening to
2: Radio Godis.
0: Nu till en brittisk duo som slog igenom under 85. Det handlar om Go West, bestående av Peter Cox och Richard Drummey. Det här var deras första hitlåt.

I mitten av 80-talet växte italodiscon fram som en framgångsrik musikgenre. En av företrädarna för den här stilen var Scotch, som tillskansade sig två tracks ett år med låtarna Mirage och Delirium Mind som vi hörde nu. Så till filmens värld igen. Vi ska höra Tina Turner med en låt från Mad Max 3. Här är We Don't Need Another.

I Mad Max 3 Beyond Thunderdome spelade Tina Turner den kvinnliga huvudrollen. Och så sjöng hon ju det motivet We don't need another hero. Och då ska vi fylla på med Eurythmics.

Det här är vi i Eurythmics, skickligt understödda av Stevie Wonder på munspel. There Must Be An Angel Playing With My Heart heter låten förstås. Den var hit under sensommaren, och samtidigt dök den här låten upp på topplistorna. Från Bryan Adams album Reckless har vi USA-ettan, tillika Tracks-ettan, Heaven.

sänder utnämnts i 1985 års största hit på trackslistan och låg högt på många andra listor också. Bryan Adams var det förstås vi hörde med Heaven. Och då ska vi göra ännu ett besök i Tyskland och höra ett av årets nya stjärnskott, nämligen Sandra, som hade två stora hits under 85. I slutet av året briljerade hon på listorna med In the Heat of the Night. Men genombrottet kom med den här dundersuccén, I'll Never Be Maria Magdalena. Då tar vi alltså och lyssnar till Sandra.

Där har vi stått Sandra, producerad av Michael Cretu i klassiken I'll Never Be Maria Magdalena. Och vi ska återvända till Italo-discon nu och sätta fram Baltimora som fick en listöta världen över med den här låten hämtad från albumet Living in the Background. Ja, ni känner säkert igen det här introt i bakgrunden. Där förstås Tarzan Boy.

Discogruppen Baltimore hörde vi nu i Tarzan Boy. Och från Italien förflyttar vi oss nu till Österrike. Vi ska höra Falco, som fick sin internationellt sett största hit under 1985. Med den här låten hämtad från albumet Falco 3. Han ville att det skulle rockas till ordentligt. Och samtidigt ville han ta hjälp av Mozart. Och resultatet blev den här små geniala låten. Nu ska vi alltså ta och lyssna på Falco och Rock Me Amadeus.

Prat med Amadeus med Falco. Och så till en norsk trio som slog igenom under året. Ni har säkert redan förstått att jag talar om Aha. De nådde första platsen i USA och andra plats i England med sin debutsingel, som för övrigt blev fyra som bäst på trackslistan. Här är förstås Take On Me.

Aha, hörde vi nu med Take On Me. Ni lyssnar till Pop 85 och det ska bli mer filmmusik nu. Här är John Parr med titellåten till ungdomsfilmen St. Elmo's Fire.

Tone Norum föddes i Norge, men är uppväxt i Sverige. I början av sin karriär samarbetade hon mycket med Europe, där hennes äldre bror John Norum varit ständig medlem. Från Tones album One of a Kind hörde vi tracks ettan Can't You Stay. Och vi ska fylla på med en brittisk trio bestående av Tom Bailey, Alana Curry och Joe Leeway. Det handlar om Thompson Twins, som hade en radda stora hits i mitten av 80-talet. Men minns inte till exempel Doctor Doctor, You Take Me Up eller kanske Lay Your Hands on Me. Men deras största hit i Sverige var väl ändå den här låten som låg överst på trackslistan nästan hela november månad. Den heter ju King for a Day. Varsågoda, Thompson Twins.

Thompson Twins där i King for a Day. Nästa låt här är ända från 1700-talet. Den är nämligen skriven av Carl Michael Bellman. Vi lyssnar till Imperium.

och vi ska avsluta det här specialprogrammet om 1985 med ännu en tracksetta. En låt som även låg topp 3 hemma i USA. Det är fråga om Starship med en låt från slutet av året. We built

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

Vince Snow. And now.

Work.

jackass.

0: sommar. Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Bakat med kärlek.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Och här är nyheterna som börjar i södra Frankrike där en kraftig tornado drog in igår kväll. Minst 41 skadades enligt lokala medier och hundratals hem ska vara förstörda. Vindar på uppemot 117 km i timmen har uppätts i området och flera vägar är avstängda. Tusentals ska vara strömlösa och det ligger så fortfarande orange vädervarning för oska i flera delar av södra Frankrike. Så kan vi berätta att appen TikTok fylls av både hyllningar och hån av den misstänkta mördaren för skoldådet i Fagersta. Även bilder på den mördade flickan ska vara spridna och personer som Expressen pratat med, de säger att de har anmält flera inlägg utan att de plockas ner. Plattformen har inte velat kommentera frågor från media om det här och de har tidigare fått kritik från flera håll och organisationer för hur extremism sprids på deras plattformar. Ska vi berätta att Irans statliga medier, de sänder dödshot mot Donald Trumps yngsta son, 20-åriga Baron Trump. En film där säger de enligt The Independent att alla Barons rörelser är kartlagda och en belöning på nästan 100 miljoner kronor ska finnas för den som mördar honom. Tidigare i somras sände man en liknande film med hot mot presidentfrun Melania Trump. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: sensommarväder med lätt eller växlande molnighet. Mer moln kan förekomma i norra Norrland och i de norra Lapplandsfjällen kan det även regna lite till och från. Tillfälligt kan också stackmolnen breda ut sig på sina håll i östra Götaland och östra Svealand. Och någon lätt skur kan inte uteslutas där. Men i huvudsak uppehåll och en del sol. I nordligaste Norrland kan vinden delvis vara frisk i byarna. I de norra Lapplandsfjällen friska till hårda vindbyar. Ja, lite varmare temperaturer nu igen då. 22 till 24 grader i Götaland. Man kan säkert på något ställe komma upp till 25 grader. En bit över 20, upp mot 23 grader i Svealand, runt 20 grader längs med Norrlandskusten. Även lite varmare nu i Norrlands inland, uppåt 17 grader. Där har ni tisdagsprognosen, Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och här är nyheterna som börjar i södra Frankrike där en kraftig tornado drog in igår kväll. Minst 41 skadades enligt lokala medier och hundratals hem ska vara förstörda. Vindar på uppemot 117 km i timmen har uppätts i området och flera vägar är avstängda. Tusentals ska vara strömlösa och det ligger så fortfarande orange vädervarning för oska i flera delar av södra Frankrike. Så kan vi berätta att appen TikTok fylls av både hyllningar och hån av den misstänkta mördaren för skoldådet i Fagersta. Även bilder på den mördade flickan ska vara spridna och personer som Expressen pratat med, de säger att de har anmält flera inlägg utan att de plockas ner. Plattformen har inte velat kommentera frågor från media om det här och de har tidigare fått kritik från flera håll och organisationer för hur extremism sprids på deras plattformar. Ska vi berätta att Irans statliga medier, de sänder dödshot mot Donald Trumps yngsta son, 20-åriga Baron Trump. En film där säger de enligt The Independent att alla Barons rörelser är kartlagda och en belöning på nästan 100 miljoner kronor ska finnas för den som mördar honom. Tidigare i somras sände man en liknande film med hot mot presidentfrun Melania Trump. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea.

0: Tisdagen bjuder till stor del på soligt sensommarväder med lätt eller växlande molnighet. Mer moln kan förekomma i norra Norrland och i de norra Lapplandsfjällen kan det även regna lite till och från. Tillfälligt kan också stackmolnen breda ut sig på sina håll i östra Götaland och östra Svealand. Och någon lätt skur kan inte uteslutas där. Men i huvudsak uppehåll och en del sol. I nordligaste Norrland kan vinden delvis vara frisk i byarna. I de norra Lapplandsfjällen friska till hårda vindbyar. Ja, lite varmare temperaturer nu igen då. 22 till 24 grader i Götaland. Man kan säkert på något ställe komma upp till 25 grader. En bit över 20, upp mot 23 grader i Svealand, runt 20 grader längs med Norrlandskusten. Även lite varmare nu i Norrlands inland, uppåt 17 grader. Där har ni tisdagsprognosen, Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
13: Färskbakat med kärlek.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och här är nyheterna som började i södra Frankrike där en kraftig tornado drog in igår kväll. Minst 41 skadades enligt lokala medier och hundratals hem ska vara förstörda. Vindar på uppemot 117 km i timmen har uppmätts i området och flera vägar är avstängda. Tusentals ska vara strömlösa och det ligger så fortfarande orange vädervarning för åska i flera delar av södra Frankrike. Så kan vi berätta att appen TikTok fylls av både hyllningar och hån av den misstänkta mördaren för skoldådet i Fagersta. Även bilder på den mördade flickan ska vara spridna och personer som Expressen pratat med, de säger att de har anmält flera inlägg utan att de plockas ner. Plattformen har inte velat kommentera frågor från media om det här och de har tidigare fått kritik från flera håll och organisationer för hur extremism sprids på deras plattformar. Ska vi berätta att Irans statliga medier, de sänder dödshot mot Donald Trumps yngsta son, 20-åriga Baron Trump. En film där säger de enligt The Independent att alla Barons rörelser är kartlagda och en belöning på nästan 100 miljoner kronor ska finnas för den som mördar honom. Tidigare i somras sände man en liknande film med hot mot presidentfrun Melania Trump. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Tisdagen bjuder till stor del på soligt sensommarväder med lätt eller växlande molnighet. Mer moln kan förekomma i norra Norrland och i de norra Lapplandsfjällen kan det även regna lite till och från. Tillfälligt kan också stackmolnen breda ut sig på sina håll i östra Götaland och östra Svealand. Och någon lätt skur kan inte uteslutas där. Men i huvudsak uppehåll och en del sol. I nordligaste Norrland kan vinden delvis vara frisk i byarna. I de norra Lapplandsfjällen friska till hårda vindbyar. Ja, lite varmare temperaturer nu igen då. 22 till 24 grader i Götaland. Man kan säkert på något ställe komma upp till 25 grader. En bit över 20, upp mot 23 grader i Svealand, runt 20 grader längs med Norrlandskusten. Även lite varmare nu i Norrlands inland, uppåt 17 grader. Där har ni tisdagsprognosen, Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Världen är fulla möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på det engelska ord som rimmar på man, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström.
3: Radiogodis.
2: Ja, och det betyder att här på Radiogodis så är det Mattias Nyström som har klivit in i studion med otroligt mycket bra plattor från 80-talet. Vad sägs om Chico, Adam Reach?

musik som jag verkligen gillar. Chic 1981 som sagt. Och Out of Reach. Och Chic, det var ju Bernard Edwards och Nile Rodgers som producerade och stod bakom musiken och sådär. De hade ju en annan grupp också som heter Sister Sledge, som jag verkligen gillar också. Och nu har jag varit lite lurig här, för att vi spelar ju bara musik från 80-talet i det här radiogodisprogrammet. Och plattan We Are Family med Sister Sledge kom ut 1979. Men den här remixen, den kom ut 1984. Och det är en sån här riktig remix, som jag brukar säga. Inte så här så att de har klippt sönder och lagt på massa konstiga ljudeffekter och saker, utan det är liksom själva låten, fast lite längre och lite mer solon och så här. Här handlar om oss som arbetar med musik. Lost in Music. Radio Godis.

Rogers och Bernard Edwards i spetsen där för Sister Sledge och Lost in Music, en remix som kom ut 84. Rotat fram gamla riktiga säga, men jag tycker det är vinylsinglarna. Här är en kille som heter Don Dixon. Och han A Praying Mantis.

John Dixon, Brain Mantis. Det är en kalaslåt tycker jag, som jag har på en maxi-singel. Han var aldrig riktigt känd i Sverige, men en bra låt i varje fall. Nu, Imperiet och fel, rätt, snett. Helt fel, rätt, snett.

och det var en gång en grupp som hette Ebba Grön, och de kunde man höra i allehanda punklåtar. Och sedan så bildade, förlåt, jag vet inte alls varför jag pratar på det där sättet. Hur som helst, Ebba Grön blev imperiet så småningom, men innan de blev imperiet så var de rymdimperiet ett slag, och det var rymdimperiet som körde fel rätt snett, helt fel rätt snett, och nu blir det lustansvärt.

Lustas Lakej där med Johan Kinde i spetsen. Uppdrag i Genève heter plattan och vi valde låten som heter Män av skugga. Ja, mina damer och herrar, det här är Radiogodis och jag heter Mattias Nyström.

Intills heter den här plattan med Bob Dylan, och vi valde låten Sweetheart Like You. Vi får se. Var det meningen att så där, ja, där kom den. Jag vet inte ifall det är ju det som är tjusningen med radio, att man har ju ingen aning om vilka ni är som sitter där framför era radioapparater och lyssnar. Är det så att ni var med på 80-talet och kanske var ute och dansade en del på 80-talet, då kommer ni kanske ihåg det här. René och Angela och

René och Angela, I'll be good. Här handlar väl om oss här på Radiogodis. Att vi är snälla, vi bjuder alla lyssnare på den bästa musiken från 80-talet. Om man har bra högtalare när man spelar den här låten, så kan man höra att det är ganska maffig bas som de har, har lagt till på låten. Jag gillar det här faktiskt, lyssna här ska ni få höra. Jag ska vara tyst lite, ska ni få höra.

stund på radiogodis.se. Och vi på Radiogodis, vi vet mer om 80-talet. Åtminstone vad det gäller musiken så känner vi till massa saker som många andra har glömt. Det bevisar sig om och om igen. Bevisar sig vet jag inte om det är rätt ord, men det, vi spelar i alla fall saker, försöker spela saker från 80-talet som inte spelas hela tiden ibland. Här till exempel Eldkvarn och Ung kärlek.

Svänga bra om där, Diana Ross och I'm Coming Out. Och nu Rick Wakeman och Chaka Khan i en, de har lånat titeln från en bok av George Orwell, 1984, Robot Man heter den här låten. På Radiogodis.

syntar, låt, skrivning och produktion då Rick Wakeman och på sång Chaka Khan i 1984 Robot Man. Vi ska ta sån här härligt juligt slammer som man kan gilla ibland på kvällarna, tycker jag själv i varje fall. Här är The Dogs, a little

Då så, jag har dammat här i studion, putsat antennen, har vridit upp fjädrarna i frispelarna och gurglat halsen med olika hälsobringande drycker, vatten nämligen. Och skivorna står redo och bananerna är böjda och klart sagt, vi är redo för musiken från 80-talet. Vårt stora svenska internationella framgångsband från 80-talet, ABBA.

Abba och Give Me a Man After Midnight. Men ni behöver inte alls tänka på mig när ni ska dela ut alla de här männen, utan jag klarar mig alldeles utmärkt med mig själv. Jag står här med mina skivor i studion och tycker det fungerar utmärkt bra. Det här var en sån här White Label remix, alltså en remix som inte har getts ut officiellt av Gimme Gimme, som heter MN's After Midnight Mix, för er som var intresserade om det. Vi fortsätter i 80-talets härliga, svängiga, sköna musik här på Radio Godis. Jag har valt ut Rosie Lawrence, låten som heter Night Sky. Jag tänkte det kunde passa bra eftersom vi ändå har pratat om att man ska hitta män efter midnatt. Så passar vi på det här natttemat. Kort sagt, night.

1984 klippte hon till Rosie Lorenzo Night Sky. Det här var en maxi singel. Nu, David Bowie, ska du få eten och lyssnarnas öron helt i fred för dig själv. Shake it, heter låten.

Bowie Shake, en maxi-singel det också. Jag har som sagt snöat in lite på det programmet på bara maxi-singlar. Det skulle kunna handla om oss diskjockeys här, Shake It. Det är det går ut på att få gästerna ute på dansgolvet att skaka i takt till musiken. Men nu blir det något helt annat. Här är Johnny T. Tunqvist, en gammal singel från 1987 som snurrar på skivtallriken framför mig. Och låten, den heter Bomberna faller, och jag vill att ni lyssnar lite extra på de här gitarrerna och ser om ni kommer på vad de liknar för något.

Tinqvist och alla som kunde härleda de här gitarrerna till någon låt, räcker upp handen nu så ska vi se ifall det är känner igen väldigt likt, och det här är ju Dire Straits, men riktigt sådär förutsägbar tänker jag inte vi ska vara här på Radiogodis, utan vi kör helt enkelt bara rakt av, tar bort den och så sätter vi på en annan låt. Albumet med Dire Straits där Money for Nothing ligger heter Brothers in Arms, och det innehåller en av mina favoritlåtar alla kategorier, och det är den jag ska bjuda er på nu. Här är Dire Straits för er kära lyssnare, och låten den heter Your Latest Trick.

Dire Straits, Your Latest Trick, som sagt, en av mina favoritlåtar. Den har någon slags liksom somrig lyckokänsla i sig som jag inte riktigt kan ta på, men jag tycker det är fantastiskt bra om den. Det här är alltså radiogodis du lyssnar på, det är jag, Mattias Nyström. Märkligt nog så kallar kollegorna mig här för Mattias Knastret Nyström, och jag vet inte om det kan bero på alla de här gamla vinylskivorna jag letar fram som knastrar så här lite stämningsfullt och härligt. Här till exempel The Boomtime Rats och I Don't Like Monday.

en lite negativ inställning tycker jag till måndagar. Boomtime rats, I don't like Monday. Blir det för att vara mig och för att vara här på Radiogodis så blir det ovanligt många så här lite långsammare låtar. Men jag tycker inte det gör så mycket så länge låtarna är så här bra. Vi fortsätter med Roxy Music och The Main Thing. As they said, to campaign. Förlåt, jag ljuger. Det är ju naturligtvis Take a Chance With Me.

är något speciellt med en regnig sommarkväll ute i en stor pulserande stad. Shirley Ralph, man får liksom känslan av att hur hon åker en sån här gul taxi längs med regnvåta gator i New York och är på väg någonstans till någon klubb eller något. Hon ska, ja, jag vet inte vad hon ska göra, det dansa.

0: Rhythmix must be talking to an angel. Jag undrar ifall det kan vara mig på Radio Kodistan. Nej, det är det naturligtvis inte. Det är, men det här munspelet i varje fall, det har de lånat in Stevie Wonder på. Om man ska dra såna här riktigt gamla, trötta, slitna skämt som alla redan har hört, så kan man ju dra det här om att, har du sett Stevie Wonders fru?
1: Nej.
0: Ja, inte han heller. Åh, jag älskar riktigt dåliga skämt. Och så älskar jag riktigt, riktigt bra musik. Det är därför som jag passar så bra här på Radio Godis. Här är Nisse Landgren.

känd för sin röda saxofon i trombon heter det naturligtvis. Jag ber om ursäkt, jag står här och är lite förvirrad i studion. Men han har en fantastisk röst tycker jag, Nisse Landgren. Det här var 1985 som han gav ut en platta som heter You're My Number One, och vi valde då låten If Ever I Needed You. Ska vi fortsätta svensk då? Jag är förtjust i svensk musik. Jag är i och för sig förtjust i väldigt, väldigt mycket olika musik. Men svensk ligger mig ganska varmt om hjärtat. Det här är Py Bäckman. Kvinna från Tälles heter plattan som kom ut 1984. Och vi väljer låten som heter Mörkret.

Bäckman och Mörkrets varga radiogodis lyssnar ni på. Och jag som står bakom spakarna heter Mattias Nyström. Och nu ska du få höra på Queen och en låt som heter...

Freddie Mercury i spetsen. I want to break free. Det var precis i mitten på 80-talet. 1984 kom den visst ut, men den var inte hit i Sverige förrän 1980.

är en maxisingel då, och den versionen har de kallat för Paracopa. Jag kommer ihåg när den här kom ut, jag bara gick igång stenhårt på den och tyckte wow, det var bra. Och jag hoppas att ni tycker också. Ni lyssnar på Radio Godis med Mattias Nyström, och nu ska vi få höra Hallelujah Man. When you can't get what you need.

Ja, vi vet mer om 80-talet här på Radio Godis. Vi har plockat ihop alla de bästa låtarna från 80-talet. Det här är en sån här låt som jag tycker själv är märklig att den inte... Att den blev inte så fruktansvärt stor här i Sverige. Den borde blivit världsstor. Love and Money heter gruppen och plattan Strange Kind of Love kom ut 1988 och The Hallelujah Man. Titta här vad som smyger in från bakgrunden. Det här är också bra. Vi går tillbaka till början av 80-talet. För mig att det var 1982, men jag kan minnas fel. Jag har inga årtal framför mig. Det här är Dennis Edwards och Dennis Edwards tar hjälp av Sidney Garrett. Och de sjunger Don't Look Any Further. Och det är väl precis vad vi tycker är bra här på Radio Godis. Att titta inte framåt, titta inte på nutiden. Titta bara på 80-talet tillsammans med oss. Mattias Nyström står här i studion. Snacka mellan låtarna. Snackar säkert för mycket tycker många, men det får ni ta. Det bjuder vi på alldeles extra.

Don't look in further, och det är som sagt precis vad vi inte ska göra. Hörrni, om man tycker att vissa såna här klassiska böcker, till exempel Kafkas böcker, är lite för långa och tunga att läsa, skulle man inte kunna göra såna här nedbantade versioner och helt enkelt göra processen kort?

på Radio Godis och bakom mikrofonen Mattias Nyström. På skivspelaren Mats Ronander och hans Low Budge Blues Band med The Usual. Fantastisk text på den här Fifth of Whiskey Gives the Doctor Away a Little More and It's Judgment Day. Han vet vad han pratar om faktiskt, fast det är inte han som har skrivit den, utan det är, jag ska se om jag kan hitta det lite snabbt här, John Hyatt som har skrivit den. Men nu är det dags för Eric Gadd. 1989 i talent missminner mig, klev han in i studion och gjorde massa bra låtar, bland annat den här som heter Ja.

Ja, vad kan du göra för mig egentligen, Erika? Jag tycker att du har gjort väldigt mycket bra musik och det räcker för mig. Det är allt som jag egentligen vill med den här. Spela bra musik helt enkelt. Jag säljer mig alltså Erik Gadd när han var en ung musiker, kan man säga. Han var ju inte så ung då, men det låter ju inte alls som det har låtit de sista åren med så här slick soul. Nu Johan Lindell. Det är ni som hänger med här och brukar lyssna på mig vet att jag gillar verkligen Johan Lindell. Och...

visst är det Men at Work som ni känner igen från den största hiten de hade, Down Under. Men nu var det låten från samma LP, och den här låten hette Underground. Det blir Bob Marley.

0: Pimples Paradise, Bob Marley and the Wailers från Uprising-plattan som släpptes i juni 1980.
1: Radiogodis.se.
0: Svenskt tidigt 80-tal. Per Gessle i spetsen för Gyllene Tider. Och låten, den heter Revolver Upp. Tänk på det, mina vänner. Ge er aldrig. Det är er tur nu.
2: Radio Godis.

Revolver upp, gyllene tider. Men vad är det nu som låter i bakgrunden? Det här låter ju precis som den här gamla Kim Wilde, Kids in America. Men när det gick över nu, jaha, det är ju Kim Larsen och

södra grannland Danmark, Kim Larsen och som sagt 6828. Det står lite på danska också där, men det ska inte ens försöka läsa. Danska är inte mitt bästa, men Adolfsson Falk, det kan jag säga precis vad låten heter. Den heter 10010.

0: förstå varandra.
1: Det är väl ett grundläggande krav när man ska prata med varandra, att man ändå förstår varandra. Adolfsson Falk, Över tid och rum heter plattan, och låten 10010. Radiogodis, 80-tals pärlor, 80-tals godingar. Just nu svenska med mig som heter Mattias Nyström. Men nu får det vara slut på det svenska, och vi ska gå över istället till en kille som heter Donald Fagen. Han är en av personerna i Steely Dan, men här är han solo. Plattan heter The Nightfly, och det är, vi väljer titelspåret, som handlar om en kille som sitter och sänder radio i natten.

Wolfegg and the Nightfly. Och omslaget på den här skivan, han sitter liksom i en så här gammal radiostudio som man tänker sig från tv-filmerna på kanske 50-60-talet, med en kopp kaffe, och så sitter han med en cigarett så här i handen. Och jag har aldrig egentligen rökt eller längtat efter att röka, men det ser liksom på något sätt gått ut på den här bilden. Det är väldigt märkligt hela. Vi måste byta låt, jag är rädd för. Och då är det dags för den sorgliga historien om obesvarad kärlek till Margaret.

om man verkligen tror på det, om man verkligen vill, om man verkligen lägger hela sin energi, sitt hjärta, sin vilja på det, så brukar saker och ting ordna sig. Everything works out if you let it, med Cheap Trick. Vi fortsätter med att gilla det här i härliga gamla 80-talstoner. Och låten, den heter Go Down Main Street. Ja, de började sjunga där riktigt än, och så kan jag berätta igen att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström. Pick up stars and get a light. Go down Main Street. Take a taxi for a ride.

Gorilla och Go Down Main Street. Nu har jag aldrig tillhört de här som om jag får välja mellan åka bil och gå, då har det liksom aldrig varit någon snack för min del, utan jag tar bilen helt enkelt. Och helst av allt så vill jag sitta där bakom ratten. Det är Depeche Mode, Behind Wheel.

det är du som styr i natt. Behind the wheel med Detach Mode. Det är så radiogodis och vi vet ju mer om 80-talet och vi vet mer om musiken på 80-talet. Det är därför vi letar fram så mycket bra olika låtar. Här till exempel, ja, vilket annorlunda ljudbild det blev plötsligt. Jag har letat fram Lips Incorporated, ifall ni kommer ihåg Funky Town. Men det här var deras uppföljare och den heter

Nu skulle jag vilja veta hur länge det här har pågått egentligen. Det är det de frågar sig. Lips Incorporated, how long? Och här vågar jag lova att det är inte så många av er som hört Rolling Stones. Jag tänker inte på gruppen, det har ni väl hört. Men låten, let's...

han verkar lite sugen på en ny dam, Mick Jagger. Send it to me, det kan vara nästan vad för slags dam som helst. Emotional Rescue heter plattan, den kom ut 1980 och vi plockade då spåret Send it to me. Lite reggae-tappningar nästan från Rolling Stones, det är inte så vanligt. Nu blir det helig gammal, jag vet inte vad man ska kalla det, diske. Jag vet inte vad man ska kalla det här egentligen, men det är i alla fall The Fix och Less Cities, More Moving People. Lyssna på Radio Godis och jag

Nu blir det helig gammal. Jag vet inte vad man ska kalla det, disket. Jag vet inte vad man ska kalla det här egentligen. Men det är i alla fall The Fix och Less Cities, More Moving People. Lyssna på Radio Godis och jag.

Flat Cities, More Moving People, The Fix. Det gick mycket, mycket bra radioprogram i början på 80-talet och mitten på 80-talet, bland annat Eldorado fanns det ett program. Jag tror att många av er kommer ihåg det och känner till. Och både The Fix och Rupert Hine, som jag ska spela nu, spelades mycket i Eldorado. Det är någon speciell stämning i de här låtarna som är härlig. Så varsågod, Rupert Hine. The Setup.

Good time, the setup och det här är radiogodis du lyssnar på och bakom smakerna står jag som heter Mattias Nyström och vi spelar bara 80-tal och just nu har jag kommit in på ett litet stim med låtar som man kunde höra mycket i radion i svensk radio i P3 på 80-talet i början av 80-talet i programmet Eldorado. Vi har hunnit fram till Phil Collins.

0: easy. Jag vill att ni ska tänka på det, kära lyssnare, att om ni funderar på att byta kanal, så gör inte det, för att det blir mycket jobbigare att komma tillbaka hit då. Nej, jag vet inte. Face Value heter plattan med Phil Collins. Det var hans första soloplatta, kom ut 1981. Och den största hiten från den plattan var ju In the Air Tonight. Innan dess hade han ju massa hittar med Genesis.
1: 80-talet, dygnet runt.
0: Häng med nu, så är vi snart tillbaka med den bästa musiken från 80-talet efter reklamen.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets
2: södra... Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
10: Five, four, three, two, one. Booster ignition and liftoff of Discovery with a crew of six astronaut heroes and one American legend.

0: sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser.